今个星期呢，我哋继续有教育心理学家 Chris 喺中间同我哋倾下偈，或者呢，我哋每一个人呢，心里面都可能有大大小小嘅一啲过去係影响緊我哋而家㗎。咁究竟我哋应该点样去处理呢？今日呢，佢就会同我哋分享一下。而家呢，我哋先听一首歌，一个故事。